Čuli smo sonatu u D-duru Johana Friedricha Fascha u izvedbi ansambla Augeletti. Pod vodstvom Bramwella Tovija, BBC-ev koncertni orkestar izvešće u nastavku Euroklasik Noturna u vertiru Pandorina maska Alice Mary Smith.

Pod ravnanjem Lidije Rahule zbor Talinski dječaci izveo je Ave Mariju Žaka Arkadelta. Violončelist Zoltan Despon i pijanist Veselin Stanev izvešće u nastavku programa tri skladbe za violončelo i klavir Nadije Boulanger.

Čuli smo sonatu za violinu i klavir u A-duru, Kehlova oznaka 526, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su violinistica Hilary Hahn i pijanistica Natalie Ju. Za kraj, Mozartov prvi koncert za klavir i orkestar u F-duru, Kehlova oznaka 37, Stavci Allegro, Andante i Allegro. Nastupit će Mari Peraja i engleski komorni orkestar. Dirigent je pijanist Mari Peraja.

Slušali ste klavirski trio u S-duru opus 2 Ferdinanda Riza. Nastupio je klavirski Mendelssohn trio Berlin u sastavu Stefan Picard violina, Andreas Fröhlich klavir i Ramon Jaffe violoncello. U nastavku Joachim Raff i koncert za klavir i orkestar opus 185. Uz Hamburški simfonijski orkestar slušamo pijanista Michaela Pontija. Dirigent je Richard Capp. Stavci Allegro, Andante quasi larghetto, Finale Allegro.

0: Prsten Nibelunga. Prošle su godine poslije odgode zbog pandemije korone premijerno postavili bečki filmski i kazališni redatelj mlađega naraštaja Valentin Schwarz, scenograf Andrea Kotzi i kostimograf Andy Bezuch. Mitske razmire prstena Nibelunga, njegovih bogova, divova i patuljaka sveli su na razinu današnjih obitelji koje se nalaze na prekretnici sukoba između nade i destrukcije u međugeneracijskim odnosima. Svojim su narativom i onako komplicirane rodbinske odnose između junaka prstena dodatno zakomplicirali.
1: Često se nešto što autori smatraju intelektualnim izrodi u nešto banalno ili smiješno, pa toga nije pošteđeno ni Wagnerovo svetište na zelenom brežuljku. Publika je propisno izviždala redatelja i scenografa poslije završetka prvog ciklusa. Valentin Schwarz, doduše sa smiješkom, je i stoički izdržao kanonadu povika bu, dok je sažalno bilo gledati neugodu scenografa Andreje Kocija.
2: Und noch einmal viel Applaus für Simone Young. Sie deutet in den Orchestergraben, bedankt sich bei ihren Musikerinnen und Musikern. Sie ist eine sehr erfahrene Wagner-Dirigentin, hat den Ring schon an der Wiener Staatsoper geleitet, in Berlin unter den Linden und auch an der Hamburgischen Staatsoper, als sie dort Generalmusikdirektorin gewesen ist. Und jetzt ist ein etwas unklares Bild im Publikum zu hören. Es gibt viele Buhrufe, aber es gibt auch Leute, die Valentin Schwarz, den Regisseur, beklatschen.
0: Tako je to bilo u Bayreuthu, kako je prenio Bavarski radio. Još od sredine 70. godina prošloga stoljeća, festival ne uspjeva zadržati primat istraživačke radionice koja je služila kao uzor i orijentir drugim kazalištima, čega je vrhunac bila postava Prstena Nibelunga Patrisa Šeroa sredinom 70. Iste ili jednako dobre pjevače, dirigente i orkestar može se čuti i u drugim gradovima. No tradicija i odanost Wagneru snaga su festivala.
1: Pohvale su dobili dirigentica Simone Young i pjevači Klaus Florian Vogt u ulozi Siegfrieda, Catherine Foster u ulozi Brünnhilde, Tomaš Konječni u ulozi putnika Wotana, Ja Chung Huang kao Mime, Olafur Sigurdarson kao Alberich, a i hrvatska sopranistica Evelin Novak u ulozi Voglinde. Ona je pjevala i prvu Klingsorovu čarobnicu u Parsifalu.

U nastavku programa slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u e-molu, opus 11 Frederika Chopina. Stavci Allegro maestoso, romanče, larghetto i rondo vivace. Sviraju Christian Zimmermann i Filharmonija Los Angelesa. Dirigent je Carlo Maria Giulini.